سامعین، پیٹرول جس نے دریافت ہونے کے پہلے دن سے ہی انسانی تہذیب کی نشو نما میں اہم کردار ادا کیا ہے اور جس کے تباہ کن اثرات ہم آج تک اس کی وجہ سے ہونے والی جنگوں سے محسوس کر رہے ہیں، نہ صرف نقل و حمل بلکہ کیمیا سے لے کر صحت تک بہت سے شعبوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ان مختلف علاقوں پر تیل کے مواد کے اثرات نے بھی اتفاقی پیش رفت کی ہے جو ہماری زندگیوں کو آسان بناتی ہے۔ ان میں سے ایک سب سے دلچسپ ویسلین ہے، جو کہ کئی سالوں سے جلد کی صحت کے لیے استعمال ہونے والی پہلی مصنوعات میں سے ایک ہے۔ امریکی کیمیا دان رابرٹ اے چیزبورو، جو کہ 1859 میں تجارت کے دوران دیوالیہ ہونے کے دہانے پر تھے، تیل کی پیداوار میں اپنی قسمت آزمانا چاہتے تھے، جیسا کہ ان سالوں میں امریکہ میں امیر بننے کا خواب دیکھنے والے ہر شخص نے دیکھا تھا۔ چیزبورو ایک کیمیا دان جو پینسلوینیا گئے، جہاں تیل کے نئے کنویں کھولے گئے، ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہیں تھی۔ محنت سے تیل کی پیداوار کے دوران مزدوروں کو کام کے پمپوں میں بار بار بند ہونے کی وجہ سے حادثات پیش آئے اور ان کے جسم کے مختلف حصوں، خاص طور پر ان کے ہاتھ اور پاؤں زخمی ہوئے۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کارکنان تیل کی اس باقیات کو استعمال کر رہے ہیں جو ماحول کے ارد گرد بکھری ہوئی تھیں، اور اس کی وجہ سے ان کے جوتے زمین پر چپک جاتے تھے، ان کے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے امریکی کیمیا دان کو ایک نئی مصنوعات تیار کرنے کا خیال آیا۔ رابرٹ اے چیزبورو، جو خام تیل کی باقیات کے ساتھ کوئی وقت ضائع کیے بغیر گھر واپس آئے، انہوں نے دریافت کیا کہ انہوں نے تیل سے جس مادے کو الگ کیا، مہینوں تک اس پر کام کرنے کے بعد خاص طور پر کٹے ہوئے زخموں کو بہت جلد ٹھیک کر دیا تھا۔ امریکی کیمیا دان نے اپنی نئی دریافت کا آغاز کیا، جسے انہوں نے 1870 میں ویزلین پیٹرولیم جیلی کے نام سے مرہم کے طور پر پیٹنٹ کیا۔ امریکی کیمیا دان کا اپنی نئی مصنوعات کی مارکیٹنگ کا طریقہ یہ تھا کہ ویزلین کے نمونے گھوڑا گاڑی پر لاد کر آس پاس کے شہروں اور قصبوں میں وہ مفت تقسیم کیا کرتے تھے۔ ویزلین، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اس کا نام کیمیا دان کی بیوی کے گلدانوں سے لیا گیا ہے، جو انہوں نے اپنی تجربہ گاہ میں استعمال کیا تھا، ویسلین کو بہت کم وقت میں بہت توجہ ملی، اور کیمیا گر چیزبورو نے اسے 6 ماہ کے اندر اندر 12 مختلف سیلز ٹیموں کے ساتھ ملک بھر میں فروخت کرنا شروع کر دیا۔ یہ دریافت کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ ویسلین نہ صرف زخم بھرنے والا مرہم ہے بلکہ جلد کی دیکھ بھال میں بھی فائدہ مند ہے۔ امریکی خواتین، خاص طور پر شہروں میں رہنے والی، جلد ہی سمجھ گئیں کہ ویسلین دونوں جلد کو نرم کرتی ہے اور انہیں خوبصورت نظر آنے میں مدد دیتی ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے ملک میں ویسلین کی فروخت پھٹ گئی۔ ویسلین، جس میں معدنی مواد کی وجہ سے الرجی پیدا کرنے والی خصوصیات نہیں ہیں، اور میک اپ ہٹانے سے لے کر جلد کو چمکدار بنانے تک بہت سے مختلف شعبوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، آج اس کے استعمال کے علاقوں کو بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ آج یہ زخم بھرنے والا مرہم بہت سے علاقوں میں لوگوں کے لیے استعمال کا پہلا ذریعہ بن چکا ہے، جس کا ماضی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لکڑی کے فرنیچر کی حفاظت سے لے کر باہر رہ جانے والی مشینوں پر زنگ لگنے سے روکنے تک، گاڑی کے دروازوں کو چکنا کرنے سے لے کر فراسٹریپ چمڑے کو پالش کرنے کے لیے میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کچھ ذرائع یہاں تک بتاتے ہیں کہ امیزون کے مقامی قبائل باورچی خانے میں ویسلین کو تیل کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اسے اپنے کھانے میں شامل کیا کرتے تھے۔ یہ تو معلوم نہیں کہ یہ دعویٰ درست ہے یا نہیں، لیکن شاید یہ معلومات ہیں کہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکی کیمیا دان رابرٹ اے چیزبورو، جنہوں نے اتفاق سے ویسلین کو ہماری زندگیوں میں متعارف کروایا، وہ 96 سال تک کی عمر تک زندہ رہے اور ویسلین کا استعمال درد یا زخم والے حصوں پر استعمال کرتے رہے۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامن یہ نشیات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے برطانیہ کے بادشاہ چارلز سوئم کی کیمبرج سینٹرل مرکزی جامع مسجد کے دورے کی تعریف کی ہے۔ ترکیہ کے نائب صدر جیوت چلماس نے شمالی قبرص سے ترک جمہوریہ میں منعقدہ 20 جولائی امن اور آزادی کے دن کی تقریبات میں اہم بیانات جاری کیے ہیں۔ حکومت پاکستان کے ذرائع نے اناتولیا ایجنسی کو بتایا ہے کہ پاکستان اور قطر نے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک مشترکہ تجویز پیش کی ہے۔ سمن اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: Այսամին պրոգրամ կաղազմի խաս խաս խբրուն կախուլ ասսամատ վրմալիք է։
1: Թուրքիա կե սդր ջտե բերդան նե սպեն կե վզիրազմ պետրո Սանչես է տելեֆոնոկ մուլակատ կի հե։
0: Խլիջի ադան Սումալիա կի սմնդրի հուդուդ ու բահիրա արաբ մե թուրք մուսլաֆաջ կի մդդտ ֆարայզ մե մզի 2 սալ կի տասի կր դի գի հե։
1: Սենտկոմ նե կահա հե կի հմնե աջ մուսլսլ 11 րատ բի Իրան մե ֆոջի ատաֆ պր ֆզայ հմլե կի հե։
0: ایرانی مسلح افواج نے متنبہ کیا ہے کہ ملکی جوہری یا دیگر حساس تنصیبات پر امریکہ کا کوئی بھی حملہ علاقائی حملوں کو جنم دے گا۔
1: امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روپیو نے کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ سفارتکاری جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز سے ٹیلی فونک ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی اس گفتگو میں دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور صدر ایردوان نے اسپین قومی ٹیم کو ورلڈ کپ جیتنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ غزہ کے حوالے سے اسپین کے موقف پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر ایردوان نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں ملبے کے درمیان میچ کھیلنے والے فلسطینی عوام کی چیمپئن شپ کی خوشی کو انتہائی قیمتی سمجھتے ہیں، جبکہ اسپین کے اس باضمیر موقف نے دنیا بھر کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے۔ اس کے علاوہ گفتگو کے دوران صدر ایردوان نے نیٹو انکرا سربراہی اجلاس کے موقع پر پیدرو سانچیز کی ترکیے میں میزبانی کرنے پر خوشی کا اظہار کیا، اور اسپانوی وزیر اعظم کو 2027 کے آغاز میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی بین الحکومتی سربراہی اجلاس کے لیے دوبارہ ترکیے آنے کی دعوت دی ہے۔
0: خلیج عدن صومالیہ کی سمندری حدود اور بحیرہ عرب میں ترک مسلح افواج کی مدت فرائض میں مزید 2 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں صدارتی یادداشت کو ترک اسمبلی کے جنرل اجلاس میں منظور کر لیا گیا ہے۔ ایوان میں ہونے والے گفتگو کے دوران اقوام متحدہ اور نیٹو کے تحت ترک فوج کے ادا کردہ اہم کردار پر روشنی ڈالی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ صومالیہ نے اپنی سمندری حدود کی سلامتی کے لیے ترکیے سے باضابطہ درخواست کی تھی۔ اس بل کی منظوری کے بعد ترک مسلح افواج خطے میں ترکیہ سے منسلک بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ سمندری قزاقی اور بحری دہشت گردی کے خلاف اپنی مؤثر جد و جہد مزید 2 سال تک جاری رکھے گی۔
1: امریکہ سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے کہا ہے کہ ہم نے آج مسلسل 11ویں رات بھی ایران میں فوجی اہداف پر فضائی حملے کیے ہیں۔ سوشل میڈیا ایکس سے جاری کردہ بیان میں سینٹ کوم نے کہا ہے کہ ہماری افواج نے آج مشرق امریکی وقت کے مطابق شام 7 بجے ایران کے فوجی اہداف پر مسلسل 11ویں رات حملے شروع کیے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد ایران کی آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو کم کرنا ہے۔ اس بیان سے فوراً بعد فارس نیوز ایجنسی کی شائع کردہ خبر کے مطابق ایران کے شمال مغربی شہر تبریز کے جنوبی علاقوں میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ فارس نیوز نے ایران کے دارالحکومت تہران کے مشرقی حصے میں فضائی دفاعی نظام کو فعال کیے جانے کی بھی اطلاع دی ہے۔ دوسری جانب پینٹاگون نے منگل کے روز جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اردن میں ایک فوجی اڈے پر دشمن کے حملے کے بعد لاپتہ قرار دیے گئے امریکی فوجی کو اب مردہ خیال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ وزارت دفاع نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ نیویارک کے علاقے اوزون پارک کے رہائشی 28 سالہ سارجنٹ اینجل ایس ریمپرسٹ کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ وہ 17 جولائی 2026 کو اردن کے موافق السلطی ایئر بیس پر دشمن کے حملے کے دوران لڑائی میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ اس سے قبل امریکی سینٹرل کمانڈ نے سارجنٹ ریمپرسٹ کو لاپتہ قرار دیا تھا۔
0: ایرانی مسلح افواج نے متنبہ کیا ہے کہ ملکی جوہری یا دیگر حساس تنصیبات پر امریکہ کا کوئی بھی حملہ علاقائی حملوں کو جنم دے گا، جس میں امریکی مفادات کے ساتھ ساتھ واشنگٹن کے اتحادیوں اور حامیوں کے

0: یہ انتباہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے نتانز جوہری کمپلیکس کے قریب زیر زمین کازمداغ تنصیبات پر حملے کی دھمکی کے بعد سامنے آیا ہے. واضح رہے کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ اس خطے پر بہت بھاری ضرب لگائے گا. ٹرمپ نے مزید کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ ایران نے خطے میں جوہری سینٹری فیوجز منتقل کیے ہوں گے, تاہم واشنگٹن نے ابھی تک ان معلومات کی تصدیق نہیں کی ہے. ایران کی پاسداران انقلاب نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ اس نے نصر دو آپریشن کی 24ویں لہر کے دوران کویت میں علی السالم ایئر بیس کے قریب ایک ابتدائی انتباہی ریڈار ٹیکٹیکل ریڈار کمپلیکس اور کویت کے جزیرہ بو بیان پر ایک اور ریڈار سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. پاسداران انقلاب نے بتایا کہ ریڈار سسٹمز کو نکارہ بنا دیا گیا ہے جبکہ امریکہ کے خلاف فوجی آپریشنز جاری رہیں گے. امریکہ نے گزشتہ ہفتے سے ایران پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں, جبکہ تہران نے ان حملوں کا جواب ان تنصیبات اور اڈوں کو نشانہ بنا کر دیا ہے جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ امریکی فوج انہیں خطے کے مختلف ممالک میں استعمال کر رہی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان یہ باہمی حملے اس مفاہمت نامے کے باوجود ہو رہے ہیں جو فروری میں شروع ہونے والی جنگ کو ختم کرنے اور مستقل امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے جون میں پاکستان کی ثالثی میں طے پایا تھا.
1: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں.
2: امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ سفارتکاری جاری رکھنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ تہران امریکہ کے ساتھ براہ راست اور بالواسطہ بات چیت کر رہا ہے, البتہ مسئلہ یہ ہے کہ ایران مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ سنجیدہ ہیں تو ہم بھی سنجیدہ ہیں, لیکن اگر وہ نہیں ہیں تو ہم وہ کریں گے جو ہمارے اور اتحادیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے. روبیو نے یہ بھی بتایا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول عالمی سطح پر اثرات کے ساتھ ایک انتہائی خطرناک مثال قائم کرے گا.
0: اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں فریقین سے سفارتکاری کے ذریعے تنازع کو ختم کرنے کی اپیل کی ہے. ترجمان سٹیفن ڈیوجارک کے ذریعے جاری کردہ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ بحران عالمی تجارت, توانائی اور خوراک کی قیمتوں پر شدید دباؤ ڈال رہا ہے. سیکرٹری جنرل نے واضح کیا ہے کہ ایران اور خطے کے دیگر ممالک میں جوہری بجلی گھروں, توانائی اور پانی کو صاف کرنے والے پلانٹس جیسے سویلین انفراسٹرکچر پر حملے ناقابل قبول ہیں. تنازع کے کسی بھی فوجی حل کی نفی کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کی بحالی اور سفارتی کوششوں کو فوری طور پر تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
2: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر موساد بولس نے کہا ہے کہ لبنان کے صدر جوزف اون کے ساتھ وائٹ ہاؤس کی ملاقات اچھی رہی ہے, اور انہوں نے زیر بحث فریم ورک کو تاریخی قرار دیتے ہوئے اس کی تعریف کی اور اسے 1949 کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلا باضابطہ معاہدہ قرار دیا ہے. بولس نے کہا ہے کہ اب تمام تر توجہ ایک تصدیقی طریقہ کار کے ذریعے اس معاہدے پر قدم بقدم عمل درآمد کرنے پر مرکوز ہے. انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ کوئی بھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں مانتا کہ یہ کوئی آسان کام ہوگا.
0: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو پرامن شہری جوہری پروگرام کی تیاری کے قابل بنانے پر مبنی ایک تاریخی معاہدے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے. روزنامہ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی حکام کے حوالے سے شائع کردہ خبر میں کہا ہے کہ 30 سالہ مدت پر مشتمل اس معاہدے کی مالیت کا تخمینہ اربوں ڈالر لگایا جا رہا ہے. خبر کے مطابق یہ معاہدہ امریکی کمپنیوں کو سعودی عرب کے جوہری بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں مرکزی کردار فراہم کرے گا, لیکن دیگر غیر ملکی حریفوں کو اس شعبے سے دور رکھے گا. نئے معاہدے کے اہم ترین نکات میں سے ایک یہ ہے کہ اگر واشنگٹن اور ریاض کی مشترکہ تحقیق یورینیم افزودگی کی تنصیب کو ضروری قرار دیتی ہے تو امریکی کمپنیوں کو سعودی عرب میں ایسی تنصیب تعمیر کرنے کی اجازت ہوگی. خبر کے مطابق یہ معاہدہ امریکہ کو سعودی عرب کے جوہری مقاصد کی نگرانی کا موقع فراہم کرے گا. ٹرمپ انتظامیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ نگرانی سے اس بات کو یقینی بنانے میں مدد مل سکتی ہے کہ اس پروگرام کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے استعمال نہ کیا جائے. توقع ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اس معاہدے کو بحث کے لیے امریکی کانگریس میں پیش کیا جائے گا. خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مشرق وسطی میں جوہری صلاحیت کے پھیلاؤ پر اندیشوں کے شکار اسمبلی ممبران اس معاہدے کی مخالفت کر سکتے ہیں.
2: جنوبی فرانس کے بحیرہ روم کے ساحل پر واقع علاقے وار میں منگل کو شروع ہونے والی اور تیزی سے پھیلنے والی جنگل کی آگ نے 2500 ہیکٹر سے زائد رقبے کو خاکستر کر دیا ہے, جس کی وجہ سے 400 افراد کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے. وار فائر ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کمانڈر ولیم ووگل نے آر ایم سی ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. تقریباً 1100

0: فائر فائٹرز نے رات بھر شعلوں پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کی. وگل نے بتایا کہ آج صبح تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا, تاہم شدید درجہ حرارت کے باوجود آج ہواؤں کا رخ پہلے سے بہتر رہنے کی امید ہے. وار علاقے کے حکام کے مطابق آج 2300 گھر بجلی سے محروم رہے ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی بحران نے شدید گرمی کی لہروں, خشک سالی اور جنگلاتی آگ کی شدت کو بڑھا دیا ہے, اور ساتھ ہی اچانک اور تباہ کن طوفانوں کے لیے بھی سازگار ماحول پیدا کر دیا ہے.
1: جنوبی ترکیہ میں واقع قدیم شہر اسپندوس میں قدیم تھیٹر اور آکروپولس کو آپس میں جوڑنے والی تقریباً 2000 سال پرانی سڑک دریافت کی گئی ہے. کھدائی کے دوران اس سڑک کا لگ بھگ 300 میٹر حصہ دریافت ہوا ہے, جس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی محفوظ حالت میں تندور, عوامی عمارتیں, رہائشی مکانات اور ایک یادگاری دروازہ بھی ملا ہے. آثار قدیمہ کے ماہرین کو ایک فینیشین سکہ اور مقامی طور پر تیار کردہ شیشے کی عطر کی بوتلیں بھی ملی ہیں, جو مشرقی بحیرہ روم کے ساتھ اسپندوس کے تجارتی تعلقات اور قدیم زمانے کی روزمرہ کی زندگی پر نئی روشنی ڈالتی ہیں. اس کے ساتھ اس ہدایت ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں. تو آئیے سامعین, ترک گلوکارہ سبیل بلقیس کی آواز میں ایک نغمہ سماعت فرمائیے.

سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے انسانیت کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک اریحا کی تنگ گلیوں کی سیر کی تھی، اور ہزاروں سالوں سے ایک دوسرے کے اوپر تعمیر ہونے والے زندگی کی تہوں کو مل کر دریافت کیا تھا۔ آج ہم اپنا رخ پتھر کی دیواروں کی طرف نہیں، بلکہ پتھروں پر کندہ ایک گہری اور قدیم یادداشت کی طرف موڑ رہے ہیں، کیونکہ آج جس سوال کے پیچھے ہم نکلیں گے وہ یہ ہے کہ کیا ایک نقشہ صرف راستوں کو ہی دکھاتا ہے، یا وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ آج ہم اپنی جیبوں سے فون نکالتے ہیں اور چند سیکنڈوں میں سیٹلائٹ امیج کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہاڑ، دریا، شہر، یہ سب کچھ ہماری انگلیوں کی نوک پر ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے لوگ دنیا کو اس طرح نہیں دیکھتے تھے۔ یہ جاننا کہ کوئی پہاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک تجارتی قافلے کا راستہ کس وادی سے گزرتا ہے، یا کوئی شہر کس دریا کے کنارے آباد ہے، یہ صرف راستہ تلاش کرنے کے لیے نہیں بلکہ بقا کے لیے بھی ایک چابی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نقشے صرف جغرافیہ ہی نہیں بتاتے تھے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ کوئی تہذیب دنیا کو کس طرح دیکھتی تھی اور خود کو اس دنیا میں کہاں کھڑا پاتی تھی۔ فلسطین پوری تاریخ میں ایک ایسی گزرگاہ رہا ہے جہاں تین بر اعظم ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، ایشیا سے آنے والے قافلے، افریقہ سے اٹھنے والے تجارتی راستے اور بحیرہ روم کو عبور کرنے والے جہاز، سب اسی سرزمین سے گزرے۔ اتنے اہم چوراہے کا نقشوں کے مرکز میں ہونا فطری بات تھی۔ قدیم مصری کتبوں سے لے کر رومی نقشوں تک اور بازنطینی ریکارڈ سے لے کر عثمانی اٹلسوں تک، فلسطین کو محض ایک خطے کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے عالمی مرکز کے طور پر پیش کیا گیا جہاں سے سمتوں کا تعین ہوتا تھا اور راستے آپس میں ملتے تھے۔ لیکن وہ نقشہ جس کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں نہ تو چمڑے پر بنایا گیا تھا اور نہ ہی کسی پرانے کاغذ پر اتارا گیا تھا۔ یہ نقشہ پتھروں سے بنایا گیا تھا، اور وہ بھی ہزاروں لاکھوں چھوٹے پتھر کے ٹکڑوں سے۔ تصور کیجئے، چھٹی صدی عیسوی میں آپ مدبہ کے ایک چھوٹے سے چرچ کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آپ اپنا سر اوپر اٹھانے کے بجائے اپنی نظریں زمین پر اپنے قدموں کے نیچے ٹکا دیتے ہیں۔ آپ کے پیروں کے نیچے پتھر پتھر جوڑ کر بنائی گئی ایک پوری دنیا پھیلی ہوئی ہے۔ دریا نیلے پتھروں سے بہہ رہے ہیں، شہروں کو سرخ اور سیاہ لکیروں سے شکل دی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس دور کے لوگ زمین کے نیچے سے آپ سے کہہ رہے ہوں، یہ ہے ہماری دنیا، یہ ہے وہ زمین جسے ہم دیکھتے ہیں اور مقدس مانتے ہیں۔ آج مدبہ موزائک میپ کے نام سے جانا جانے والا بازنطینی دور کا یہ شاہکار محض آرٹ کا ایک نمونہ نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے دور تک پہنچنے والی قدیم ترین

سامعین، ہر پانچ میں سے ایک موت کینسر کی وجہ سے۔ 2050 تک 3 کروڑ نئے کیسز کا خدشہ۔ لیکن کینسر کے ایک تہائی کیسز سے بچنا ممکن ہے، مگر کیسے؟ تمباکو نوشی، موٹاپا، پروسیسڈ غذائیں، بر وقت تشخیص جان بچاتی ہے۔ کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے طریقے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے، کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے طریقے۔ دنیا بھر میں اموات کی وجوہات پر نظر ڈالی جائے تو دل اور شریانوں کے امراض کے بعد کینسر دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ اس بیماری کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کینسر میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد میں ہر گزرتے سال اضافہ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی تحقیقات اشارہ کرتی ہیں کہ یہ اضافہ جاری رہے گا۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق 2050 تک دنیا بھر میں 3 کروڑ سے زیادہ نئے کیسز سامنے آنے اور کینسر کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 1.8 کروڑ سے تجاوز کرنے کا خدشہ ہے۔ ترکی میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ہر 5 میں سے ایک موت کی وجہ کینسر ہے۔ اگرچہ طبی میدان میں ہونے والی ترقی کی بدولت کینسر کے علاج میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ماہرین کے مطابق اصل اہم نقطہ یہ ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہی نہ ہوا جائے۔ دوسرے الفاظ میں، ان ممکنہ خطرات سے دور رہا جائے جو اس بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ کینسر سے بچنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جراح باشہ میڈیکل فیکلٹی کے شعبہ امراض داخلہ، میڈیکل آنکولوجی اور ٹیومر امیونولوجی کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر نبی سرکان دمرچی نے اس حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات ٹی آر ٹی نیوز کی مینا یاجی چفچی کو دیے، اور اب ہم یہ گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تمباکو نوشی اور الکحل سے دور رہا جائے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ تقریباً ایک تہائی کینسر ایسے اسباب کی وجہ سے ہوتے ہیں جن سے بچنا ممکن ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر دمرچی اپنی بات کا آغاز تمباکو کی مصنوعات سے کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے دور رہنا ہی بذات خود کینسر کی کئی اقسام سے دور رہنے کے برابر ہے۔ سگریٹ اور تمباکو کی مصنوعات صرف پھیپھڑوں کے کینسر کا سبب نہیں بنتی، چونکہ یہ سب سے عام وجہ ہے اور پھیپھڑوں کا کینسر سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اس لیے اس بات پر زیادہ بات کی جاتی ہے۔ حالانکہ بہت سے کینسرز کی وجہ سے سگریٹ اور تمباکو کی مصنوعات ہی ہیں۔ موٹاپے اور سست طرز زندگی کے باعث کینسر کے خطرے میں نمایاں اضافے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر دمرچی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے صحت بخش غذا کا استعمال ضروری ہے، جسمانی سرگرمی کرنا لازمی ہے۔ جسمانی سرگرمی سے مراد گھر میں ادھر ادھر گھومنا یا عام چہل قدمی نہیں ہے۔ ہفتے میں 3 دن 20 سے 40 منٹ تک تیز رفتاری سے واک کرنا یا حرکت کرنا ضروری ہے۔ الکحل یعنی شراب کا استعمال بھی کینسر کے خطرے کو بڑھانے والے بنیادی عوامل میں شامل ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر دمرچی اس موضوع پر عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، الکحل کا بہت زیادہ استعمال چھاتی، جگر اور نظام انہضام کے کینسر سمیت بہت سی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ پروسیسڈ یعنی مصنوعی طور پر محفوظ کی گئی غذاؤں پر توجہ دیں۔ پروسیسڈ غذاؤں کے کینسر کا خطرہ بڑھانے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر دمرچی یہ اہم وارننگ دیتے ہیں۔ سجک یعنی ترک ساسج، سلامی اور ساسج جیسی پروسیسڈ گوشت کی مصنوعات کو بھی عالمی ادارہ صحت نے کینسر کا باعث بننے والے بنیادی عناصر کی فہرست میں رکھا ہے، کیونکہ یہ پروسیسڈ غذائیں خاص طور پر خوراک کی نالی اور معدے کے کینسر سمیت پورے نظام انہضام میں کینسر کے خطرے کو کافی حد تک بڑھا دیتی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر دمرچی نے یاد دلایا کہ سورج کی شعائیں خاص طور پر گرمیوں کے مہینوں میں جلد کے کینسر کا خطرہ پیدا کرتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان گھنٹوں میں جب دھوپ سب سے تیز اور سیدھی ہوتی